0: hands. Og mætt og smala tydlaut and glátt er verið Superman.
1: Verið Superman.
0: She's some veering up in Dickens, say. Und rufer, hey, nu